0: Cecilia Morán, te había asado.
1: Kasi na kuliki tamichini ni sipandungulo samaransi kwa za kumininga matangu nyami hakani ya kutismile kwa malina yatu.

0: mutisilo unangaliri iugaru na mbeto.
1: Na ili karikongoma kankariwa kuwa kufikisela nanganoko ta majele saudi nutrisao.